0: 那就是这了。那些老多钱呢？是不？
1: 那些，多钱呢？是不？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？那些，多钱呢？
0: sumse gongbo gyamda sibdi kirang gen so pyo ayi na
1: le ti le nge ti thanda ki ke tri la da gen den tri la ina ni ne tsui we ni lung ti le gong ge ta mi na yong le ya pyo ya yin do le kina
0: le se lo to che na
1: da ai ang de ge ti lung ti sin to number sin ge ta to number sin ge tu pyo gi ni la ane han ji ge ta do kran sin be chungge tawa chuma ni ande gar sura de ni ya mo ni ti to na la li ti so cho na de shi te go
2: thank you central kai xin ji nan ba kong ge yin na chung ge dao zhuo ma ka ba du ge si su na su ji la ge nian yan bu nian na le ya xu na xia su ji
1: lesse lesse ya ku ji tong zhong a
2: lesse lesse ki ran ge yin yan na zhi le zhen na le ya a le zhen zuo jiao mu dan ta ning xin yin na central cha zhuo ge su nan be ge men la suo ba ya wo shi da xin nan jie yan tui nan ba yin ne le ta qian nan xu yin lesse
1: lesse na zhe nan jia yin ne ta ji zhan tawa trima ni mi nge ma ne ki ta luk ju tog mi chung ge tawa trima di te ta ching zang aran zi nung di na le ane ken la kina zi nga re sing na ne zi tawa trima na xi kora yin to la ken la kina zi
0: le se to jen na
1: ane ken la nga tiri ta tan jine kawa jo ya nga kawa jo la mu sen tiri se wat ta to la ki xi ju chang lu khan sa ji ta ngu min ro la ken la
0: le se no to jen na